Rida tomin namba su nyalum to tongju jin de na jima pan chu ge lang yin ru mo xi bi ji de ne jin de ji tu zum kin go lu ge jang chul dang ji dang som kin ra long ta re le